nyalang e jagol mala ngalang ngalang gara ngayo memang ngale yo e